0: через ліц, вам една сълза я текла. На сей аз не съм неч видел вас, хвали сте, да нас е свет, Валентин.
1: Drago Volk, Radio Sraka je torej tudi v Moskvi.
2: Pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem z Rdečega trga.